미야 지선에 중산 처참 좀에 내 먼저 서로 러대다를 넘베 중계 서가 여보 야면이지 세미 러설대 로이를 마와 체파트 야보 토건 잡던 슈퍼 처디네 나레 야 세몬 처참 좀알라 직디 나마 담베라 레김제 단서 마사오나 살라마 토던 갈레요 현야란 참조 가모리 진파마 칼라 마니나 총 부제소남 세제리 코르닌성 동하르 참제리 베데이 딘샤 가나요 삼성 파마 칼니요 Chu pamo mundu ndusame, jang ne lai longti ri nyi de pamo gangwari, sam ne le teng jimren kor. De sam temren rupatu chi semo nduwan jela yu, xar chamo lang la nro chenzo, dao manchu punja, ten rogu. Don te so yei la maja na yi pamo semta chengri, chi pamo car teng ma car me. Jek di nama tambe la nangkwa masar kami song chato nyame tele ri, yarge manjor kami song namda chuja tele ri, chi pamo manjun kami song ngan chungje la me tele ri. Chi semo maja u sungrap chi, rungji pamo, Anzu gongwa bari sani sengar rinchi tarzab so, njigdi norla chenpa so chi pomor zongwa jigu yu. Gyala pungmi jigu che norla gundu gomjang yu, saylam pansan so kwa da chi semi tawla jichok kor. Yar njungji ka de jiwar kor, hla gongwa galong yeylik yu, le jimre mula chansong ka, hla gomchok samje denpang yu, da denver manchok semo la, da mudi samnan zala ram. Chi sani njungji sirkat yarpo tong shubu tsorti. Tadun zhungzhan chachan zhomei sanlo yixan zhuni dangti lozi nixizan na guti. Gorzo samjit tamba setar, logo yu gopje gorga chandu mui sanlo jatar dangna. Mari, ta jagni gumma lai galong la nganjubda, nini chanchi parma chanli longjar dangro, samni tenpa dang semji la pento manjau, yoni dhja dang dalsa mator sadang ta daji chabiyo. Ngani gomchok samjio wampang manto, chu sanji ji tenpa matar, garso ji lungda matar, ngantang ka chabsi maji. Le jimzhe godo songna marang, dewe nga simu dao mochi zimbu tenjin dama la manjo kami songdo, nyamni, dema tata, zhungzan chachan zhomi langan roji kailin damja por. Zhongjie sirkar semo de dao mochi zimbu zumo la ngajia tuk tachiu. Dene den zhonglang nijia bonlong